Шукай свій настрій, настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Янтарне FM.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Людина, вона за все винаходить.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко! Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Дефіляда від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возниці. Василь Вовкун. Український прорив.
4: Реклама.
5: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: В Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1733-й російські війська під командою Петра Ласі перейшли польський кордон і за три тижні підійшли до Варшави, що стало початком війни за польську спадщину. 1863-й Франція встановила свій протекторат над Камбоджею. 1887-й американський астроном Асаф Холл відкрив перший супутник Марса – Деймос. 1919-й президент Німеччини Фрідріх Еберт підписав нову конституцію країни, прийняту у Веймарі 31 липня національними установчими зборами, що стало початком нового етапу існування німецької держави. 1933-й у Маріуполі на заводі «Азовсталь» запущено першу домну. 1947-й у газеті «Правда» опубліковано статтю Дмитра Шипілова «Радянський патріотизм», яка стала початком кампанії із звинувачення діячів культури у космополітизмі. 1960-й французька колонія Чад здобула незалежність. 1962-й перемігши Оряхово-Зуївську команду «Знам'я труда» з рахунком 2-0, донецький «Шахтар» вдруге підряд став володарем Кубка СРСР з футболу. 1979-й у небі над Дніпродзержинськом, це Дніпропетровська область, через помилку авіадиспетчера в повітрі зіткнулися два літаки Ту-134, в результаті чого загинули всі 178 осіб, які на них знаходилися. Зокрема, 17 футболістів футбольної команди «Пахтакор», яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська. 1989-й. Рішенням Верховного суду УРСР справу спілки визволення України закрито через відсутність складу злочину в діях засуджених. Усіх засуджених було реабілітовано. 1999-й. На всій території Європи спостерігалось рідкісне явище – повне сонячне затемнення. Найкраще його було видно в столиці Румунії, там воно було 100%. В Угорщині затемнення співпало з проведенням гран-прі «Формули-1».
1: Цей день в історії.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Історія одного хіта. Ця пісня вперше була написана ще в 1972 році самим Елвісом Преслі. Щоправда, звучала вона тоді зовсім інакше, у стилі кантрі. Преслі не включав її до своїх концертних програм. Проте у 1987 році на шоу, присвяченому 10-річчю від дня смерті Елвіса, гурт Pet Shop Boys виступив з кавер-версією саме цієї пісні. Виступ був настільки успішним, що дует вирішив випустити цю чудову пісню у вигляді синглу. Два тижні знадобилося цій пісні, щоб досягти першого місця у британському хіт-параді та назавжди отримати звання класної пісні.

0: одного хіта. Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
4: Хіт. It's my... Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос затихне. Вінсент Ван Гог.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: Маємо на годиннику 9.03. Всім доброго ранку. На зв'язку з тобою Софія Труш. Починаємо наше ранкове шоу «Не спати». На зв'язку з тобою буду до 13. Ми на хвилях 97.6 та 92.8. Ну, а також слухай радіо рідного міста будь-де, звідки є інтернет, через онлайн-додаток, наприклад, радіоплеєр чи через наш сайт. Ну, а ми будемо починати день традиційно із огляду важливих новин нашого міста і нашої громади. Якщо десь не прочитав чогось, не дослухав, не добачив, то зараз за кілька хвилин почуєш про все головне, що мусиш знати.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Івано Франковому працює єдине вікно ветерана в ЦНАП. Це ще один важливий крок в розвитку системи підтримки захисників України. Принцип роботи сервісу полягає в тому, щоб людина могла отримати всі необхідні консультації, якісь певні послуги в одному місці, без потреби звертатися до різних установ. Деталі про це в наших соцмережах. Яворівський національний природний парк став учасником національної програми

Допомагають людям відновлювати сили через спілкування з природою та усвідомлені подорожі. Тож тепер Росточа допомагатиме охочим хоча б на кілька годин сповільнитися та відпочити від щоденного ритму. Маємо також новини спорту. У Підлубах відбувся благодійний футбольний фестиваль «Гра за героїв». Його присвятили пам'яті полеглих і зниклих безвісти захисників Михайла Макаревича, Ярослава Криваньо, Василя Ометюха, Василя Хім'яка та Андрія Лисика. Тут провели два футбольні матчі, Кубок Львівської області серед команд дівчат і турнір пам'яті воїнів-героїв серед команд юнаків. Після матчі всіх учасників змагань нагородили пам'ятними медалями, а кращих гравців і команд кубками. Тож в межах фестивалю для учасників і гостей підготували культурно-розважальну програму, а всі благодійні зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Такі основні місцеві новини. За всім новим, свіжим слідкуй в нашому телеграм-каналі Янтарне FM та у Фейсбуці і слухай актуальні випуски новин щогодини на хвилях 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
5: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
6: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

вже від ранку вичитала, що базилік може допомагати боротися зі стресом, тривожністю і симптомами депресії. В його листі містяться лінолол і евгенол. Це такі речовини, які потенційно містять і, в принципі, мають антиоксидантні властивості. А ми всі знаємо, що вони дуже позитивно впливають, власне, на нашу нервову систему. А взагалі в дослідженнях, які проводили вчені, так виявили, що після вживання екстракту базиліку в людей дійсно покращувалися показники стресу, настрою. Тому, хто раніше так скептично дивився в сторону базиліку, чи, може, комусь не подобається, то перегляньте свої смаки, свої рішення. Насправді є дуже багато різних страв, рецептів, куди він дуже гарно пасує, де його можна додати. Ну і це насправді буде дуже класний привід додавати і до пасти, до салатів, чи до якихось інших страв, бо насправді вже доведено, що дійсно трошки настрою може покращити. І плюс, якщо у вас якийсь погане самопочуття, чи та сама така тривожність, так, стрес, то тут теж піде тільки на користь. Це не означає, що щоб повністю мати класний настрій і зник стрес, треба базиліку наїстися, але додавати його кудись десь трошки до свого раціону точно треба, зайвим не буде.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 9.32, розбираємося із погодою. Маємо зараз у Новояворівську плюс 22 градуси тепла. Раночок такий був досить прохолодний, навіть мокруватий, трошечки капав дощик, але протягом вже дня синоптики говорять, що має все прояснитися, більше дощка не очікується, має навіть вийти сонечко, і максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 26. У Львові зараз теж плюс 22, там вже досить сонячно, є трошечки вітерець такий, легенька така свіжа прохолода, так, само ранку накрила наші міста, але знову ж таки на Львівщині вже до кінця дня, до вечора точно має вийти сонце, прояснитися і, власне, має піднятися температура до 26. Ну, але вже в наступні дні знову трошечки все піде на спад, стане трошки холодніше. Наприклад, завтра, післязавтра будемо мати температуру максимальну від 22 до 24. Тому серпень у нас такий, трошки мінливий, трошки так, трошки так. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівню можна знайти у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, там величезний асортимент, заїжджай, приходь, дивися, або телефонуй за номером 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Тепер ще більше. Янтарне ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.
1: Вже завтра, 12 серпня, на нас чекає унікальне астрономічне, астрологічне явище. Що саме будемо бачити на небі і коли розглядати, розкажу тобі за 5 хвилин.

0: Отже, вже завтра, 12 серпня, українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення. Повну фазу будуть бачити люди, які живуть в Ісландії, в певній частині Європи чи в інших регіонах. В нас в Україні ми побачимо лише часткове, але тим не менше це все одно дуже гарне, унікальне явище. Тому, власне, хто цікавиться такими так подіями, то обов'язково собі візьміть на замітку. Вже завтра найкращі умови для спостереження саме будуть в західних областях, у Львові, зокрема, також. Тому, в принципі, в Новояворівську теж мали би спостерігати. Але пам'ятаємо, що дивитись на сонце без спеціальних окулярів все ж таки не можна, небезпечно, особливо для тих людей, в кого є проблеми із зором. Але, насправді, явище дуже буде гарне, і хто потрапляє на такі події, які закладає в них такі особливі сенси, тобто там бажання загадує, чи інші якісь такі речі, то не пропустіть завтрашній день, бо це, насправді, унікально, таке відбувається раз в кілька років. Ну, а ще цього періоду припадає пік метеорного потоку Персеїди, тому серпневе небо буде особливо цікавим, і цього місяця, ще крім затемнення, будемо мати ще кілька гарних астрологічних подій, про них теж згодом буду вам поступово розповідати. Буде дуже гарне, дуже красиве, унікальне серпневе зоряне, і не тільки зоряне небо цього місяця, тому кому цікаво, актуально, і хто любить такі події, то не пропустіть завтрашній вечір обов'язково.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Ловив в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Яка виставка днями проходитиме в Яворові та що відомо про новий меморіал Тустані? Мої вітання, це Марія Канцеляристи і тепер подробиці. На початку до локального виставка «Яворова карусель» авторки Марії Смук проходитиме у культурно-мистецькому центрі «Сокіл» у місті Яворі, вулиця Івана Франка, 10. Міська бібліотека імені Юрія Липи інформує, що дати проведення 16-18 серпня, відкриття о 15:00, вхід вільний.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Австрійська дирекція держбезпеки та розвідки викрила міжнародну мережу, яка в обхід санкцій ЄС організувала постачання високоспеціалізованого обладнання для російської оборонної промисловості. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ Австрії. У центрі розслідування перебувала компанія, зареєстрована у Відні. Відомо, що її цілеспрямовано створили для постачання до Росії підсанкційних товарів, зокрема верстатів із числовим програмним управлінням та спеціальних інструментів для обробки металу. Для приховування фактичних маршрутів поставок фігуранти використовували мережу компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі, а також у Литві. В Одеській області увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання втрачено літак МіГ-29. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення цілей противника. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину. Відомо, що льотчик успішно катапультувався. Його евакуювали до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У Державному історико-культурному заповіднику Тустань на Львівщині відкрили символічний меморіальний комплекс у формі ватри на честь полеглих захисників України, які були пов'язані із заповідником. Про це повідомили у Львівській обласній раді. На кам'яній брилі викарбували імена загиблих захисників. І це все про важливі факти. І далі музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

зараз трошки про рибку поговоримо, бо, наприклад, до порівняння. Страви з рибами репродуктів засвоюються лише за 45 хвилин, так в середньому. А на переробку свинини, чи, наприклад, ялови, чи на шлунку йде понад 5 годин. Значить, навіть якщо ми говоримо про режим дотримання правильного там харчування, якщо ви стежите за своїм здоров'ям, то навіть на ніч можна без будь-якої сором'язливості собі з'їдати шматочок смачної рибки і бути впевненим, що сон буде спокійним, бо поєднання омега-3, жирних кислот і вітаміну Д, які містяться якраз таки в рибці, вони ще й покращують якість сну. Тому обов'язково додавайте її в свій раціон. І взагалі морепродукти є дуже-дуже корисними для нашого здоров'я. Не забувайте про це і старайтеся так балансувати. В принципі, зараз ще такий сезон. У нас літо, є багато свіжих овочів, фруктів, зелені. Все це намагаємося їсти. Зараз дуже багато всього класного, смачного, де є дійсно насичення тих вітамінів. В холодний період часу ми не будемо мати такої змоги. Тому не тільки про рибку так не забуваємо, але й про інші смачні сезонні зараз овочі і фрукти. Дбаємо про себе, про своє здоров'я, слідкуємо за своїм харчуванням і насолоджуємося наступним треком на Янтарний FM. Це буде новинка від Skylar «Горлиці».

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

з'явилася в Україні така статистика топ тих професій, точніше тих вакансій, так, які зараз є найбільше в принципі на ринку, і хто зараз найчастіше шукає роботу. Отже, в цьому топі маємо в такому в основному 5 пунктів. Почнемо із заду наперед. Отже, медики. Тут попит лишається і на працівників сфери охорони здоров'я абсолютно в будь-якій кваліфікації. Серед професій, на які українці можуть отримати ваучери на навчання через програми служби зайнятості, є, наприклад, медсестринство, медицина чи професія екстреного медичного техніка. Плюс такі професії, як електромонтери, слюсарі, зварювальники. Взагалі такі робітничі професії сьогодні переживають справжній ренесанс, скажімо так, вони відновлюються, вони вже абсолютно отримали таке нове дихання. В принципі, ми всі розуміємо, чому це стала дуже затребувана професія. Україні потрібні електромонтери, електрики, фахівці з ремонту обладнання, працівники аварійно-відновлювальних служб. Це не просто, скажімо так, та робота для галочки, бо саме таких кваліфікованих спеціалістів з такими навичками зараз особливо бракує. Також ще один стабільний лідер – це роздрібна торгівля. Продавці, касири, консультанти зараз потрібні магазинам по всій Україні. За даними оцієї статистики, так, актуального огляду вакансій, саме продавець-консультант входить до числа тих посад з найбільшою кількістю пропозицій. Ну і в топі на першому місці в лідерах є водії. Водії лишаються одними з найбільш затребуваних працівників, бо робота є як для тих, хто перевозить пасажирів, так і для водіїв вантажного чи спеціального транспорту. Дуже є велика потреба. Тут все пов'язано із багатьма різними сферами. Але, знову ж таки, важливий момент. Найбільший попит і найбільша зарплата – це не завжди одне й те саме. Дефіцит кадрів є зараз всюди, він всюди відчувається, зокрема саме в тих таких робітничих професіях. Тому кваліфіковані, класні спеціалісти, професіонали з крутими практичними навичками зараз насправді можуть мати дуже непогані можливості для працевлаштування.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама.
5: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Яка виставка днями проходитиме в Яворові та що відомо про новий меморіал Тустані? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. На початку до локального виставка «Яворова карусель» авторки Марії Смук проходитиме у культурно-мистецькому центрі «Сокіл» у місті Яворі, вулиця Івана Франка, 10. Міська бібліотека імені Юрія Липи інформує, що дати проведення 16-18 серпня, відкриття о 15:00, вхід вільний.
0: Новини на Янтарне FM.

0: мережу, яка в обхід санкцій ЄС організувала постачання високоспеціалізованого обладнання для російської оборонної промисловості. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ Австрії. У центрі розслідування перебувала компанія, зареєстрована у Відні. Відомо, що її цілеспрямовано створили для постачання до Росії підсанкційних товарів, зокрема верстатів із числовим програмним управлінням та спеціальних інструментів для обробки металу. Для приховування фактичних маршрутів поставок фігуранти використовували мережу компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі, а також у Литві. В Одеській області увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання втрачено літак МіГ-29. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення цілей противника. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся, пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину. Відомо, що льотчик успішно катапультувався. Його евакуювали до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Державному історико-культурному заповіднику Тустань на Львівщині відкрили символічний меморіальний комплекс у формі ватри на честь полеглих захисників України, які були пов'язані із заповідником. Про це повідомили у Львівській обласній раді. На кам'яній брилі викарбували імена загиблих захисників. І це все про важливі факти. І далі музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Бачити різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове – 92,8. А ти – Ян

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите.

0: дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Зараз саме той час, щоб робити собі заготовки на зиму, і конкретно це стосується саме ягод. Зараз буде таких кілька важливих порад, як заморозити ягоди, щоб взимку вони були як свіжі, буквально кілька простих правил, бо з такого першого погляду заморожування ягід здається, в принципі, дуже простою справою, але саме через дрібні помилки вони дуже часто злипаються, потім вкриваються льодом, і коли ми їх куштуємо, то вже зовсім не той смак. Тому зараз кілька таких простих порад. Перша з них – це те, що треба, в принципі, ягоди дуже ретельно, акуратно промити під прохолодною водою. І наступний, дуже важливий лайфхак – спочатку заморозити їх окремо. Просто розкласти їх на якусь посудину, щоб вони заморозилися поштучно, а тільки тоді вже після заморозки з'єднати в якийсь один якийсь контейнер, герметичний чи пакетик, і таким чином вони потім при наступному відморожуванні будуть мати той самий смак, не будуть злипатися, і вас в вашому пакеті буде набагато менше льоду.
0: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Небо було свідком падіння злетів, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Як синоптики і прогнозували, поступово вже погода вирівнюється, прояснюється. Вже маємо трошки сонечка в Новояворівську, плюс 25 градусів тепла. Сьогодні така буде погода, хмарно, але із проясненнями. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 26. У Львові сьогодні максимум плюс 27. Ну а в столиці нашої країни, де теж, до речі, нас слухають, Києву передаємо великий привіт, там сьогодні спекотно. Менше набагато хмар на небі, ніж на заході. Зараз плюс 28, максимум плюс 30 градусів тепла. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: Тепер довгоочікувані новини зі світу кіно. Шрек повертається на великі екрани в Україні. Мультфільм знову покажуть в кінотеатрах вже з 20 серпня. Тому, хто давно хотів, бажав, чекав, чув про таке легендарне повернення, то от вже з 20 серпня будемо чекати і мережі кінотеатрів «Злата», і в нас, зокрема, в Новояворівському. До речі, повторний прокат приурочили до річниці виходу культової анімації. Є вже десятки років цей мультфільм, ця історія лишається улюбленою не тільки для дітей, але й для дорослих, тому обов'язково йдіть дивитися на сеанси вже з 20 серпня. Шукайте стрічку в своїх кінотеатрах.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Який пленер готує ПК «Кристал» до Дня Незалежності та що відомо про новий паркувальний майданчик у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. Палац культури «Кристал» запрошує творчих людей, родини, художні студії, колективи та організації долучитися до мистецького арт-пленеру, присвяченого 35-літтю Незалежності України «Вільна як птах». Місце – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Дата – 24 серпня. Час – 16:00. Участь за попереднім записом, деталі про який уже є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Шведська поліція безпеки заявила, що зірвала операцію російської розвідки, спрямовану на дискредитацію Швеції. У ній брав участь агент, який працював в іноземній дипломатичній місії в країні. Про це повідомляє «Європейська правда». Операція російської розвідки, серед іншого, передбачала отримання інформації про процес ухвалення рішень у Швеції, щоб Москва надалі могла впливати на суперечливі питання. З огляду на попередження про диверсії, Польща, Литва, Латвія та Естонія підвищують рівень захисту критичної інфраструктури. Енергетичні компанії аналізують сценарії перебоїв у постачанні, включаючи альтернативні маршрути імпорту газу до Польщі. Країни регіону вважають, що ризик стосується, серед іншого, енергетичних і логістичних об'єктів. Зокрема, в липні Литва залучила військових для підтримки поліції в захисті термінальних імпорту скрапленого газу, нафтопродуктів, енергетичного сполучення з Польщею та гідроелектростанції «Кроніс». Нова пошта в Україні переходить на децентралізовану модель сортування та створює резервні системи обробки відправлень. У разі виникнення надзвичайної ситуації на одному з об'єктів компанія зможе перенаправляти потоки посилок і продовжувати їх обробку через інші логістичні потужності.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на вулиці Шпитальній біля торгового центру «Магнуса» запрацював новий платний паркувальний майданчик. Він розрахований на 24 автомобілі, а година паркування коштує 35 гривень. Про це повідомили ОЛКП «Львів Автодор». І це все головне нині. Оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки.

0: навички та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

навіть після такого повноцінного нічного відпочинку зранку можна почуватися розбитими. Тим більше, якщо день перед тим багато справ, ви сильно працювали, може десь перепрацювали навіть, то тут насправді не тільки в годинах все вимірюється, ранкова бадьорість залежить ще від декількох чинників, і якщо ви зранку прокидаєтеся з відчуттям, ніби ви взагалі не виспалися, зовсім не відпочили, причина дійсно може бути не тільки в тому, скільки часу ви спали. Фахівці Каліфорнійського університету в Берклі провели дослідження за участю близько тисячі людей, і два тижні ці учасники їли різні варіанти сніданків. Їхню фізичну активність теж відстежували, і добровольці ще, крім того, записували інформацію про своє харчування і про активність. І, власне, найперше, що впливає на вашу бадьорість, це фізична активність. Регулярний рух реально позитивно позначається на самопочутті. Якщо, наприклад, протягом дня людина майже не рухається, це не обов'язково означає, що ввечері вона буде почуватися відпочилою. Навпаки, такий малорухливий спосіб життя посилює відчуття втоми. Це не означає, що вам треба вже бігти купляти абонемент в спортзал, але навіть елементарна якась, можливо, пробіжка, може прогулянка чи якесь активне хобі. Все це насправді може вам і сподобатися, і принесе користь, і ви дійсно краще, якісніше будете спати і почуватимете себе більш бадьоріше. Повноцінний сніданок в їжі вранці теж впливає на те, як людина почувається після пробудження. Замість того, щоб постійно починати свій день там з поспіху, і тільки з кави, так, справді думайте про нормальний прийом їжі, бо насправді бачимо, що бадьорість ще напередодні формується. Це достатній сон, регулярний рух і поживний сніданок. От це саме ті прості звички, які допоможуть почуватися енергійніше протягом дня.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Дня Незалежності нашої України Палац культури «Кристал» запрошує всіх до творчої участі в такому мистецькому арт-пленері. Тому абсолютно всі творчі люди, творчі родини, художні студії, трудові колективи та й, в принципі, всі бажаючі, ви можете взяти участь в дуже-дуже класній акції і створити таке власне бачення рідної України на полотні. Немає значення, якою там буде сама країна зображена, чи яскраво, чи сумно. Це може бути пейзаж рідного міста, може бути краєвид з вікна свого будинку, портрет татуся, захисника, можливо, так? Або, наприклад, використати символ птаха, бо це, власне, такий спільний має бути символ, так, всієї цієї такої творчої акції, образ птаха як символу свободи, волі і незалежності. Абсолютно всі учасники цього пленеру будуть створювати таку власну авторську роботу, немає ніяких обмежень в сюжеті, в художніх техніках, все надають. Полотно, фарби, пензлі, олівці, місце для творчої роботи, ну, але якщо ти маєш якісь свої матеріали, то можна принести і власні якісь, може, фарби чи пензлі, чи ті матеріали, якими ви звикли працювати. Все це буде відбуватися в внутрішньому дворику Палацу культури «Кристал» 24 серпня о 16 годині, але обов'язково треба зареєструватися, задзвонити за номером телефону, який ви можете знайти в нашому телеграм-каналі та у фейсбуці «Янтарна FM», тобто створюєте власну свою якусь картину на полотні, а потім всі ті роботи стануть мистецькою виставкою, можливо, якісь окремі навіть передадуть родинам загиблих героїв, чи будуть представлені на благодійному аукціоні. Одним словом, дуже-дуже гарна акція планується. Якщо тебе цікавить, обов'язково біжи читати деталі в наших соцмережах, телеграм-каналі та у фейсбуці «Янтарна FM».

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти, Ян.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Який пленер готує ПК «Кристал» до Дня Незалежності та що відомо про новий паркувальний майданчик у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист, і тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. Палац культури «Кристал» запрошує творчих людей, родини, художні студії, колективи та організації долучитися до мистецького арт-пленеру, присвяченого 35-літтю незалежності України. Вільна як птах. Місце – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Дата – 24 серпня. Час – 16:00. Участь за попереднім записом, деталі про який уже є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Шведська поліція безпеки заявила, що зірвала операцію російської розвідки, спрямовану на дискредитацію Швеції. У ній брав участь агент, який працював в іноземній дипломатичній місії в країні. Про це повідомляє «Європейська правда». Операція російської розвідки, серед іншого, передбачала отримання інформації про процес ухвалення рішень у Швеції, щоб Москва надалі могла впливати на суперечливі питання. З огляду на попередження про диверсії, Польща, Литва, Латвія та Естонія підвищують рівень захисту критичної інфраструктури. Енергетичні компанії аналізують сценарії перебоїв у постачанні, включаючи альтернативні маршрути імпорту газу до Польщі. Країни регіону вважають, що ризик стосується, серед іншого, енергетичних і логістичних об'єктів. Зокрема, в липні Литва залучила військових для підтримки поліції в захисті термінальних каналу імпорту скрапленого газу, нафтопродуктів, енергетичного сполучення з Польщею та гідроелектростанції «Кроніс». Нова пошта в Україні переходить на децентралізовану модель сортування та створює резервні системи обробки відправлень. У разі виникнення надзвичайної ситуації на одному з об'єктів компанія зможе перенаправляти потоки посилок і продовжувати їх обробку через інші логістичні потужності.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на вулиці Шпитальній біля торгового центру «Магнуса» запрацював новий платний паркувальний майданчик. Він розрахований на 24 автомобілі, а година паркування коштує 35 гривень. Про це повідомили ОЛКП «Львів Автодор». І це все головне нині. Оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше. Ресторан

0: Сонота відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Зараз буде

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
6: Втомився?
7: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
6: Можливо, варто звернутись в Тея?
8: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Якого спортсмена привітала Івано-Франківська селищна рада та коли в області вводять тимчасову заборону на вилов раків? Вітаю, це Марія Канцеляріст і нині про факти доби. І до новини локального блоку. Івано-Франківська селищна рада вітає земляка Назара Жінчина з бронзовою нагородою чемпіонату Європи. Він проходив з 1 до 9 серпня в Литві з жиму лежачи пауерліфтинг. Для Назара це вже другі міжнародні змагання, на яких він гідно представив Україну. У складі збірної спортсмен виступав серед ветеранів категорії М1 у вазі до 66 кілограмів. Окремо подяка прозвучала і для тренера Івана Посенка за професійну підготовку спортсмена.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Роттердамі на цвинтарі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Про це повідомляється на сайті президента України. За його дорученням організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу глави держави, Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, Олександр Афьоров і команда Українського інституту національної пам'яті. Українські аграрії вже обмолотили 49% прогнозованих площ і зібрали понад 26 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Цього року найвища врожайність зафіксована на Хмельниччині – близько 70 центнерів із гектара. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. За обсягами збору ранніх зернових і зернобобових культур лідирують аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині вводять тимчасову заборону на вилов раків. Вона почне діяти з 15 серпня. Про це інформує Державна екологічна інспекція області. Заборона на вилов до 30 вересня встановлюється на період линьки, тобто скидання старого панцира. За цей час раки ростуть, стають малорухливими та найбільш вразливими для браконьєрів. За вилов раків у зазначений період передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Окрім того, порушникам доведеться компенсувати збитки в розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
1: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: We can run away, just you and me. Nobody talking, living the dream. Me and you can dance.
1: В Україні 15 година. Яндарне FM.
2: Якого спортсмена привітала Івано-Франківська селищна рада та коли в області вводять тимчасову заборону на вилов раків? Вітаю, це Марія Канцеляристи і нині про факти доби. І до новини локального блоку. Івано-Франківська селищна рада вітає земляка Назара Жінчина з бронзовою нагородою чемпіонату Європи. Він проходив з 1 до 9 серпня в Литві з жиму лежачий пауерліфтинг. Для Назара це вже другі міжнародні змагання, на яких він гідно представив Україну. У складі збірної спортсмен виступав серед ветеранів категорії М1 у вазі до 66 кілограмів. Окремо подяка прозвучала і для тренера Івана Посенка за професійну підготовку спортсмена.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин держави та світу. У Роттердамі на цвинтарі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Про це повідомляється на сайті президента України. За його дорученням організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу глави держави, Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, Олександр Алфьоров і команда Українського інституту національної пам'яті. Українські аграрії вже обмолотили 49% прогнозованих площ і зібрали понад 26 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Цього року найвища врожайність зафіксована на Хмельниччині – близько 70 центнерів із гектара. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. За обсягами збору ранніх зернових і зернобобових культур лідирують аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин області. На Львівщині вводять тимчасову заборону на вилов раків. Вона почне діяти з 15 серпня. Про це інформує Державна екологічна інспекція області. Заборона на вилов до 30 вересня встановлюється на період линьки, тобто скидання старого панцира. За цей час раки ростуть, стають малорухливими та найбільш вразливими для браконьєрів. За вилов раків у зазначений період передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Окрім того, порушникам доведеться компенсувати збитки в розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

0: День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.
1: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: З чим привітали Новояворівський соціальний центр «Регіна» та про яку виставку розповіли у Львівському будинку офіцерів. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до локального. Новояворівський соціальний центр «Регіна» в Буковелі 9 серпня на всеукраїнському фестивалі «Ритм-фест» здобув першу премію піснею «Помолюся тихо» Олександр Буфан. Крім того, станцем «Я тут газда» центр виборов гран-прі цього масштабного танцювального чемпіонату.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна працює над максимальним використанням альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, зокрема через країни ЄС, його залізничні та автомобільні переходи, а також портову інфраструктуру. Про це наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі з представниками посольства Республіки Польща в Україні. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження зенітно-ракетного комплексу ворога «Буком-3», командно-спостережного пункту та 6 пунктів управління БПЛА противника. Це район Луганщини та Білгородської, Курської областей РФ, а ще Донеччини та Запоріжжя. Відомо, що ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує бойові спроможності угруповань противника одразу на кількох операційних напрямках. З початку повномасштабного вторгнення на території України руйнувані пошкоджень зазнали близько 15-20% хлібопекарських підприємств. Про це повідомив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Для відновлення навіть при наявності фінансових можливостей потрібно близько року, оскільки більшість обладнання виготовляється за індивідуальними замовленнями.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. У будинку офіцерів відкрили виставку скульптури військовослужбовця 158-ї окремої механізованої бригади Сергія Власенка під назвою «Трансформація життя». Для своїх робіт він використовує металобрухт, старі деталі та фрагменти військової техніки, які привозять із різних напрямків бойових дій. Тут є птахи, тварини та фантастичні істоти. Локація – вулиця Театральна, 22, місто Львів. І тепер це все про поточне і далі треки вашого гарного настрою.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
7: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
3: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Живий звук.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: З чим привітали Новояворівський соціальний центр «Регіна» та про яку виставку розповіли у Львівському будинку офіцерів. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до локального. Новояворівський соціальний центр «Регіна» в Буковелі 9 серпня на всеукраїнському фестивалі «Ритм-фест» здобув першу премію піснею «Помолюся тихо» Олександр Буфан. Крім того, з танцями «Я тут газда» центр виборов гран-прі цього масштабного танцювального чемпіонату.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна працює над максимальним використанням альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, зокрема через країни ЄС, його залізничні та автомобільні переходи, а також портову інфраструктуру. Про це наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі з представниками посольства Республіки Польща в Україні. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження зенітно-ракетного комплексу ворога «Буком-3», командно-спостережного пункту та 6 пунктів управління БПЛА противника. Це район Луганщини та Білгородської, Курської областей РФ, а ще Донеччини та Запоріжжя. Відомо, що ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує бойовість.

0: території України руйнувані, пошкоджень зазнали близько 15-20% хлібопекарських підприємств. Про це повідомив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Для відновлення навіть при наявності фінансових можливостей потрібно близько року, оскільки більшість обладнання виготовляється за індивідуальними замовленнями.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. У будинку офіцерів відкрили виставку скульптури військовослужбовця 158-ї окремої механізованої бригади Сергія Власенка під назвою «Трансформація життя». Для своїх робіт він використовує металобрухт, старі деталі та фрагменти військової техніки, які привозять із різних напрямків бойових дій. Тут є птахи, тварини та фантастичні істоти. Локація – вулиця Театральна, 22, місто Львів. І тепер це все про поточне. Далі треки вашого гарного настрою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Лояльності для постійних клієнтів. Cool Dude Рибалка. Новояворівськ. ЖК Baker Street. Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Хух. Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: З чим привітали Новояворівський соціальний центр «Регіна» та про що інформує Івано-Франківська селищна рада. Вітання, з вами Марія Канцелярист і випуск, де можна підбити підсумки. І спершу новини держави. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам прискорити роботу над виконанням зобов'язань узятих у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування. Відомо, що це критично необхідний ресурс для країни. Станом на сьогодні Україна залучила вже 29,5 мільярда євро із передбачених українським планом в 46,8 мільярда євро.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І про локальне. За результатами роботи комунальних служб, чергові випадки несанкціонованого складування великогабаритних відходів зафіксували серед іншого в місті Новояворівську, селищі Шкло та в селі Старичі. Вони не належать до побутових відходів, їх не можна викидати біля сміттєвих контейнерів чи вивозити у навколишнє середовище. Тож для мешканців громади доступна платна послуга з управління відходами від Новояворівського. Житло. Також можна і самостійно доставити їх на Новояворівський полігон, де оплату здійснюють безпосередньо на місці за допомогою QR-коду. Інформація про вартість у Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Новояворівський соціальний центр «Регіна» у Буковелі 9 серпня на всеукраїнському фестивалі «Ритм Фест» здобув першу премію з піснею «Помолюся тихо» від Олександра Буфана. Крім того, станцем «Я тут газда» центр виборов гран-прі цього масштабного танцювального чемпіонату. Палац культури «Кристал» запрошує творчих людей, родини, художні студії, колективи та організації долучитися до мистецького арт-пленеру, присвяченого 35-літтю незалежності України. Вільна як птах. Місце – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Дата – 24 серпня, час – 16:00. Участь за попереднім записом, деталі про який уже в наших соцмережах. У суботу, 15 серпня, о 15:00 на території гаражного кооперативу «Янтар» в місті Новояворівськ відбудуться збори правління та власників гаражних боксів. Порядок денний – це, зокрема, робота з боржниками, стан і ремонт доріг, відеонагляд, кошторис кооперативу і тарифи.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Івано-Франківська селищна рада вітає земляка Назара Жінчина з бронзовою нагородою чемпіонату Європи. Він проходив з 1 до 9 серпня в Литві з жиму лежачі пауерліфтинг. Для Назара це вже другі міжнародні змагання, на яких він гідно представив Україну. У складі збірної спортсмен виступав серед ветеранів категорії М1 у вазі до 66 кілограмів. Окрема подяка прозвучала для тренера Івана Посенка за професійну підготовку спортсмена. І про погоду. 12 серпня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний з переходом на північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 тепла. Вночі та вранці погіршення видимості в тумані 500-1000 метрів. Тож саме таким був цей актуальний випуск. А літній вечір триває на кращих локальних радіохвилях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
7: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
8: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.
3: Наш Кузьма.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88. Сні.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Радіо «Янтарне ФМ».

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: З чим привітали Новояворівський соціальний центр «Гіна» та про що інформує Івано-Франківська селищна рада. Вітання, з вами Марія Канцелярист і випуск «Де можна підбити підсумки». І спершу новини держави. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам прискорити роботу над виконанням зобов'язань узятих у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування. Відомо, що це критично необхідний ресурс для країни. Станом на сьогодні Україна залучила вже 29,5 мільярда євро із передбачених українським планом в 46,8 мільярда євро.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І про локальне. За результатами роботи комунальних служб, чергові випадки несанкціонованого складування великогабаритних відходів зафіксували серед іншого в місті Новояворівську, селищі Шкло та в селі Старичі. Вони не належать до побутових відходів, їх не можна викидати біля сміттєвих контейнерів чи вивозити у навколишнє середовище. Тож для мешканців громади доступна платна послуга з управління відходами від Новояворівського. Житло. Також можна і самостійно доставити їх на Новояворівський полігон, де оплату здійснюють безпосередньо на місці за допомогою QR-коду. Інформація про вартість у Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Новояворівський соціальний центр «Гіна» у Буковелі 9 серпня на всеукраїнському фестивалі «Ритму Фест» здобув першу премію з піснею «Помолюся тихо» від Олександра Буфана. Крім того, станція «М'я тут газда» – центр виборів гран-прі цього масштабного танцювального чемпіонату. Палац культури «Кристал» запрошує творчих людей, родини, художні студії, колективи та організації долучитися до мистецького арт-пленеру, присвяченого 35-літтю незалежності України. Вільна як птах. Місце – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Дата – 24 серпня, час – 16:00. Участь за попереднім записом, деталі про який уже в наших соцмережах. У суботу, 15 серпня о 15:00 на території гаражного кооперативу «Янтар» в місті Новояворівськ відбудуться збори правління та власників гаражних боксів. Порядок денний – це, зокрема, робота з боржниками, стан і ремонт доріг, відеонагляд, кошторис кооперативу і тарифи.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Івано-Франківська селищна рада вітає земляка Назара Жінчина з бронзовою нагородою чемпіонату Європи. Він проходив з 1 до 9 серпня в Литві з жиму лежачі пауерліфтинг. Для Назара це вже другі міжнародні змагання, на яких він гідно представив Україну. У складі збірної спортсмен виступав серед ветеранів категорії М1 у вазі до 66 кілограмів. Окрема подяка прозвучала і для тренера Івана Посенка за професійну підготовку спортсмена. І про погоду. 12 серпня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний з переходом на північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 тепла. Вночі та вранці погіршення видимості в тумані 500-1000 метрів. Тож саме таким був цей актуальний випуск. А літній вечір триває на кращих локальних радіохвилях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Ховаєш істини під маскою, рідкий екземпляр окреме захоплення. Повжинудує цвітко підпасту, гравців у стосунки, втративши голову. Я шукав собою з 5 років, взявши на першу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манив, бо ти схожий на золото. Вулиці мокнуть причоплюч, згортає браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє мене.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.
4: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні

0: Сіткава. Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ Шкло. Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на «Янтарне ФМ».

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: комерціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем.Кофішоп».
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама. 97,6

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама.
2: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. 97,6.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시러

всі. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе.